radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Per savo jau kelis dešimtmečius trunkančią karjerą legendinis režisierius Stevenas Spielbergas yra pastatęs 35 filmus. Paskutinieji nebuvo labai sėkmingi ir šį kartą pakalbėsime apie naujausią jo darbą, kuriame jis vėl demonstruoja labai gerą formą. Filmas vadinasi Disclosure Day ir šiame filme Spielbergas imasi temos, kuri kine jau buvo ne kartą nagrinėta. Yra gausybė pačių įvairiausių teorijų apie tai, kad vyriausybės daug dalykų nuo mūsų slepia ir viena didžiausių paslapčių yra ta, kad Žemėje tikrai lankėsi ateiviai ir informacija apie tai nuo paprastų piliečių yra slepiama. Spielbergas šią temą šiek tiek išplėtoja ir čia įtraukia didžiulę ir galingą korporaciją, kuri bendradarbiauja su kariuomene ir bando panaudoti ateivių technologijas saviems tikslams. Bet atsiranda grupelė žmonių, kurių ši situacija netenkina ir jie ruošiasi visas šias paslaptis paviešinti. Įdomu tai, kad šiame filme, kurio veiksmas vyksta Amerikoje, beveik visus pagrindinius vaidmenis atlieka britų aktoriai. Ir vieną geriausių savo vaidmenų čia sukūrė žavioji Emily Blunt, kuriai šiame filme teko kalbėti rusiškai ir korejietiškai, tad repetuoti ir ruoštis teko tikrai nemažai. Pažiūrėkite šį filmą, jei domitės įvairiomis sąmokslo teorijomis ir tikite tuo, kad tik viešumas gali jas patvirtinti arba paneigti.
0: Radio Fiesta.

0: fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Ne paslaptis, kad dauguma tautų ir valstybių bando šiek tiek savo istoriją pagražinti ir tuomet kyla pavojus, kad apie save yra per daug gerai galvojama, o į kitus pradedama žiūrėti iš aukšto. Todėl labai svarbu kartais į save pažiūrėti iš šono ir su gera ironijos doze. Taip į savo istoriją žiūri Lenkų serialo 1670-ieji kūrėjai, ir kadangi mūsų ir Lenkų istorijos yra labai susijusios, šis serialas gali būti įdomus ir Lietuvos žiūrovui. Jį rodo platforma Netflix ir tai yra istorija apie abiejų tautų respublikos saulėlydį, kuomet pasipūtė ir savanaudžiai bajorai rūpinosi tik savo interesais ir lenktyniavo kieno ūsai gražesni. Su valdovais tuo metu irgi nenusisekė ir galų gale ši didelė valstybė buvo padalinta ir išnyko iš žemėlapio. Seriale yra rodomas nuskurusių bajorų gyvenimas ir tai, kaip jie sunkiai pripranta prie naujovių ir nenori keistis. Serialas nors ir yra pseudoistorinis, įdomus ir tuo, kad čia daug nuorodų į šiuos laikus. Pavyzdžiui, pagrindinis herojus gauna laišką iš Nigerijos princo, kuris žada su juo pasidalinti milžinišku palikimu. Tokių intarpų seriale yra ir daug daugiau. Žodžiu, išėjo visai smagus serialas, kurio peržiūra leis pasitikrinti savo istorines žinias ir į savo istoriją pažiūrėti kiek kitaip.
0: Latino ritmo radio fiesta.

0: fiesta. Sveiki patarimai.
1: Dauguma žmonių repelentą nuo uodų panaudoja tik po pirmojo įkandimo, tačiau būtent dėl to uodai ir spėja įkasti. Didžiausia rizika būti sukastam kyla per pirmasis 20 minučių išėjus į lauką, ypač aušros ir sutemų metu. Jei apsauga pasirūpinama iš anksto, uodų įkandimų galima išvengti. Vasaros su vakarus daugelis leidžia terasoje, sode ar prie ežero, tačiau būtent tuo metu uodai yra aktyviausi. Jų aktyvumą lemia temperatūra, šviesa ir oro drėgmė. Daugiausia uodų skraido valandą prieš ir valandą po saulėtekio, bei valandą prieš ir po saulėlydžio. Tuo metu vėjas dažniausiai nurimsta, oras tampa vėsesnis ir drėgnesnis. Todėl susidaro idealios sąlygos uodams. Pirmosios 20 minučių lauke yra pačios rizikingiausios dėl trijų priežasčių. Pirma, uodai žmogų labai greitai aptinka pagal iškvėpiamą anglies dioksidą ir kūno skleidžiamą šilumą. Antra, daugelis žmonių dar nebūna panaudoję repelento tuo metu, kai išeina į lauką. Trečia, teritoriją apsaugantiems repelentams reikia laiko, kad pasiektų didžiausią veiksmingumą. Ir štai keletas ekspertų patarimų. Teritoriją nuo uodų apsaugančius prietaisus įjunkite bent 15-20 minučių prieš planuojamas veiklas lauke. Odai skirtą repelentą užpurškite arba užtepkite dar prieš išeidami iš namų. Jei įmanoma, ilgesnius susibūrimus gamtoje planuokite dar prieš prasidedant didžiausiam uodų aktyvumui arba jau po jo. Venkite vietų su stovinčiu vandeniu, kur uodai kaupiasi ir veisiasi. Dėvėkite šviesius, laisvus drabužius, dengiančius kuo didesnę kūno dalį.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Pavasarį kojas apšildęs specialiuose renginiuose Vilniuje ir Kaune, festivalis Audra sugrįžta pilna jėga. Pernai pirmą kartą išbandęs rudeninį formatą, festivalis Kauna į meno ir kultūros Audrą įsuks vasarai pamažu tolstant, rugsėjo 3-6 dienomis. Programoje nauji vardai, ne vienerius metus tobulinti ir laiko patikrinti receptai, daug kultūros ir muzikos, kuri tradiciškai liesis nuo aušros iki aušros. Trumpam buvome pasirodę ir už miesto ribų, tai priminimas, kad Audra niekur nedingo. Ji pamažu keičia formą ir juda toliau. Kauno muzikos scena, lokacijos ir festivalio bendruomenė vis dar moka gerokai nustebinti. Nustebinti mokame ir mes, tikina jau 5-ąjį kartą didžiausią šiuolaikinio miesto festivalį šalyje rengiantis organizatoriai. Kaip visuomet, Audros epicentre muzika ir geriausi šiuolaikinės naktinės kultūros pavyzdžiai. Šiemet festivalyje pasirodys daugiau nei 50 atlikėjų ir grupių. Tradiciškai muzikinė programa klausytojus įsisukti į festivalio ritmą kvies kasdien. Lauks tiek dieninės programos, atviros įvairaus amžiaus ir muzikinio skonio žiūrovams, tiek festivalį išgarsinę naktiniai vakarėliai, šiemet ir vėl atversiantis industrinių objektų duris. Po įsimintinų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio jubiliejinių metų Audra nesustoja ir jau ruošia nemažiau intensyvę meninę programą. Šiemet jį patikėta Berlyne veikiančiai kuratorių grupei MOLT. 2023 metais įkurta kuratorinį projektą sudaro 5 nariai, o jų praktikos centre meno įvykių kūrimas, tyrinėjant erdves, kurios įprastai atlieka kitas funkcijas. Architektūra čia įsilieja į vizualiųjų menininkų, muzikantų bei performanso kūrėjų darbus, dovanodama naujas kultūrinės patirtis. Šiemet Audros lankytojus MOLT kvies į grupinę Lietuvos ir užsienio menininkų parodą Treasure House, vyksiančią vienoje iš Kauno gamyklų. Lyg lobio paieškose meno mylėtojai tyrinės objektus, performansus ir ženklus. Vieni jų atsiskleis iš karto, o kitų teks paieškoti. Tad lankytojai šiemet bus kviečiami į tam tikrą kelionę, o gal net žaidimą, sako festivalio organizatoriai.
0: Radio fiesta.

0: Reklama.
1: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19:30 Vilniaus rotušės.

fiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: fiesta. Mokslas šiandien.
1: Australijoje šalia naujojo pietų Velso šiaurinės pakrantės dronu nufilmuota jauniklė atsivedanti kuprotojo banginio patelė. Manoma, kad tai pirmas toks atvejis pasaulyje. Iki šiol užfiksuoti viso banginio jauniklio gimimo nuo pradžios iki galo dar niekam nepavyko. Mokslininkai turi vaizdo įrašų, kuriuose užfiksuoti kitų rūšių banginių gimdymai, taip pat nedidelių fragmentų iš būtent kuprotųjų banginių gimdymo. Bet šis kadras unikalus. Istorinių vaizdų autorius, komercinių dronų operatorius Aleksandris Forestas, dirbantis Australijos banginių gelbėjimo ir tyrimo organizacijoje. Jis vykdė migruojančių kuprotųjų banginių stebėjimą iš oro ir vienu metu atkreipė dėmesį į šiek tiek nuo būrio atsilikusį bei neįprastai lėtai judantį banginį. Netrukus operatorius pastebėjo, kad banginis atsivedė jauniklį. Dronu nufilmuotame vaizdo įraše matyti, kaip ką tik gimęs banginiukas iškyla į vandens paviršių, kad pirmą kartą įkvėptų oro. Po to motina apsisuka, kad nepaleistų jauniklio iš akių. Pirmąsias savaitės banginių jaunikliai laikosi šalia savo motinų ir mokosi svarbiausių įgūdžių, pavyzdžiui, kaip kvėpuoti vandens paviršyje. 11 mėnesių šis jauniklis bus auginamas ir maitinamas itin maistingu pienu, o sulaukęs metų jau galės pats pasirūpinti savimi. Ką tik gimęs kuprotųjų banginių jauniklis sveria nuo 1 iki 1,5 tonos, o jo ilgis siekia nuo 3 iki 5 metrų. Maitindamasis motinos pienu, jauniklis per dieną priauga maždaug 45 kilogramus ir įgyja jėgų reikalingų pirmai migracijai. Kuprotieji banginiai leidžiasi į vieną iš ilgiausių migracijų tarp žinduolių, kiekvieną kartą nuplaukdami iki 8000 kilometrų iš šaltų poliarinių vandenų į veisimosi vietas tropikuose.
0: Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Tėti, aš į mokyklą.
2: Gerai, o Delfi?
1: Delfi lieka.
3: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
4: LNK pristato.
5: Žvaigždžių duetai, nauja era.
6: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
5: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
4: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per LNK.
7: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: LNK pristato. Rimti reikalai.
4: Pribaigi, pribaigi, sakau.
3: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
5: Taip, viskas baigta.
3: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadienį, 19.30 per LNK.
6: Ką tu? Nieko, po truputį. Pats? Normaliai. Krūtam, judam. Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
7: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiūsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
3: Populiariausias žaidimas pasaulyje – slaptažodis. Jau Lietuvoje, tik per LNK.
8: O aš, jo vedantysis, Justinas Jankevičius.
3: Daug azarto, juoko ir piniginiai prizai.
8: Pasiruoškite geros nuotaikos doziai.
3: Rugsėjo 1, 20 valandą per LNK.
9: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 9 valandos. Pasaulio čempionato atrankos rungtynėse Lietuvos krepšinio rinktinė neprilygo Turkijai, pralaimėta 66-94. Turkai dominavo nuo pat mačo pradžios. Turkų treneris Erginas Atamanas teigia, kad jo komanda prieš Lietuvius parodė savo jėgą. Tuomet turimas Kurtinaitis pripažino, kad šiuo metu Lietuva pajėgumu neprilygsta turkams. Kitas atrankos rungtynės Lietuva žais pirmadienį su Bosnijos ir Hercegovinos krepšinio. Kurie vakar nugalėjo Italiją 78-76. Kitose atrankos mačiuose Portugalija netikėtai nugalėjo Ispaniją 95-89. Serbija 102-73 sutriškino Islandiją, Ukraina 82-76 įveikė Graikiją, o Sakartvelas 101-74 nugalėjo Juodkalnyje. Potvinių Nepalo ir Tibeto pasienyje aukų skaičius perkopė 600. Daugiau nei 2000 žmonių vis dar laikomi dingusiais be žinios. Kaip skelbta, ledyno griūties sukelta milžiniška vandens banga nušlavė ištisus kaimus. Nuo nelaimės iš viso galėjo nukentėti 90 tūkstančių žmonių. Kauno konservatoriai pradeda balsavimą, kurį kandidatą partija turėtų kelti į Kauno miesto merus. Dėl galimybės tapti konservatorių kandidatu varžosi visuomenininkas Šarūnas Jasiukevičius, Kauno miesto savivaldybės tarybos narė Adriana Filinaitė, mokslininkas centro skyriaus pirmininkas Rokas Mickus, žurnalistas Dainoras Lukas bei Dainavos skyriaus pirmininkė Audronė Baronienė. Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks kitų metų pavasarį. Ukrainos prezidentas Zelenskis įsakė kariuomeniai padidinti tolimojo nuotolio dronų smūgių skaičių prieš Rusiją iki 1000 per dieną, palyginti su dabartiniais maždaug 300. Nepriklausomi kanalai praneša, kad šiąnakt Ukraina surengė gausią ataką Rusijos pietuose, kur smūgiuota mažmeninės prekybos sandėliams. Šiandien orai bus permainingi, lietaus debesys links per visą šalį iš vakarinės dalies. Vėjas pietryčių, pietų stiprokas, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra 19-24 laipsniai šilumos.
0: Latino ritmo radio fiesta.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
0: Radio Fies.

0: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Latino ritmo radio fiesta.

Radio Fiesta.

0: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
1: Radio Fiesta.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 10 valandų. Pasaulio čempionato atrankos rungtynėse Lietuvos krepšinio rinktinė neprilygo Turkijai, pralaimėta 66-94. Turkai dominavo nuo pat mačo pradžios. Kitas atrankos rungtynės Lietuva žais pirmadienį su Bosnijos ir Hercegovinos krepšininkais, kurie vakar nugalėjo Italiją 78-76. Potvinių Nepalo ir Tibeto pasienį aukų skaičius perkopė 600. Daugiau nei 2400 žmonių vis dar laikomi dingusiais be žinios. Kaip skelta, ledyno griūtyje sukelta milžiniška vandens banga nušlavė ištisus kaimus. Nuo nelaimės iš viso galėjo nukentėti 90 tūkstančių žmonių. Ukrainos prezidentas Zelenskis įsakė kariuomeniai padidinti tolimojo nuotolio dronų smūgių skaičių prieš Rusiją iki 1000 per dieną, palyginti su dabartiniais maždaug 300. Nepriklausomi kanalai praneša, kad šią naktį Ukraina surengė gausią ataką Rusijos pietuose, kur smūgiuota mažmeninės prekybos sandėliams. Pasaulio lyderiai reiškia užuojautas dėl Norvegijos karaliaus mirties. Haraldas V mirė eidamas 90-osius. Jis buvo vyriausias valdęs monarchas Europoje. Haraldui mirus Norvegijos karaliumi tapo jo sūnus princas Hokonas. Vyriausybė paskelbė nacionalinį gedulo laikotarpį iki Haraldo laidotuvių. Jų data dar nepaskelbta. Vilniaus Taikos progimnazija pervadinta filosofo Leonido Donskio vardu. Tokį sprendimą priėmė Vilniaus miesto taryba. Mokyklos bendruomenės teigimo keisti pavadinimą buvo pačios progimnazijos iniciatyva. Siekiama mokyklai suteikti kryptingesnį identitetą, paremtą humanistinėmis, pilietinėmis ir kritinio mąstymo vertybėmis. US Open teniso turnyro kvalifikacija nesėkmingai baigė Vilius Gaubas ir nepateko į pagrindinį turnyrą. Lietuvis po beveik 4 valandų kovos 7-6, 6-7, 6-7 pralaimėjo britui Hariui Vendelkenui. Šiandien orai bus permainingi, lietaus debesys links per visą šalį iš vakarinės dalies. Vėjas pietryčių, pietų stiprokas, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra 19-24 laipsniai šilumos.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
4: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jų.

dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt. Radio fiesta.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: LNK pristato.
4: Žvaigždžių duetai, nauja era.
5: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
4: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
3: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per LNK.
6: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at.lt.
1: Radio Fiesta. Radio Fiesta.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 11 valandų. Elektros vis dar neturi 34 tūkstančiai ESO vartotojų. Pasak bendrovė, šiuo metu didžiausios pajėgos nukreiptos į kritinius taškus. Anykščių, Utenos, Kazlų Rūdos, Marijampolės apylinkės. Pasaulio čempionato atrankos rungtynėse Lietuvos krepšinio rinktinė neprilygo Turkijai, pralaimėta 66-94. Turkai dominavo nuo pat mačo pradžios. Kitas atrankos rungtynės Lietuvos žais pirmadienį su Bosnijos ir Hercegovinos krepšininkais, kurie vakar nugalėjo Italiją 78-76. Potvinių Nepalo ir Tibeto pasienyje aukų skaičius perkopė 600. Daugiau nei 2400 žmonių vis dar laikomi dingusiais be žinios. Kaip skelbta, ledyno griūties sukelta milžiniška vandens banga nušlavė ištisus kaimus. Nuo nelaimės iš viso galėjo nukentėti 90 tūkstančių žmonių. Pasaulio lyderiai reiškia užuojautas dėl Norvegijos karaliaus mirties. Haraldas V mirė eidamas 90-uosius, jis buvo vyriausias valdęs monarchas Europoje. Haraldui mirus, Norvegijos karaliumi tapo jo sūnus princas Håkonas. Vyriausybė paskelbė nacionalinį gedulo laikotarpį iki Haraldo laidotuvių. Jų data kol kas nežinoma. Šiandien Islandai balsuoja referendume ar atnaujinti derybas dėl narystės Europos Sąjungoje. Prognozuojama, kad referendumo rezultatas bus apylygis. Klaipėdoje vyksta būrelių ir sporto mugė. Į ją šį savaitgalį verta užsukti visiems, kas prieš naujus mokslo metus dar ieško veiklos vaikams. Renginyje vienoje vietoje galima rinktis iš daugiau nei 80 organizacijų. Gyvai susipažinti su sporto klubais, mokyklomis, kūrybinėmis studijomis. US Open teniso turnyro kvalifikacija nesėkmingai baigė Vilius Gaubas ir nepateko į pagrindinį turnyrą. Lietuvis po beveik 4 valandų kovos 7-6, 6-7, 6-7 pralaimėjo britui Hariui Vendelkenui. Šiandien orai bus permainingi. Lietaus debesys slinks per visą šalį iš vakarinės dalies. Vėjas pietryčių, pietų stiprokas, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra 19-24 laipsniai šilumos.
1: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius.

0: Sakinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
1: Tėti, aš į mokyklą.
2: Gerai, o Delfi?
1: Delfi lieka.
3: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
4: LNK pristato. Rimti reikalai.
5: Pribaigi, pribaigi, sakau.
4: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
6: Taip, viskas baigta.
4: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadienį, 19.30 per LNK. Latino ritmo radio fiesta.

0: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Populiariausias žaidimas pasaulyje – slaptažodis. Jau Lietuvoje tik per LNK.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Latino ritmu. Radio Fiesta.
2: ¿Qué pasa contigo? Dímelo.

0: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
1: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje, įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at.lt.
2: Radio Fiesta.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 12 valandų. Elektros vis dar neturi 34 tūkstančiai ESO vartotojų. Pasak bendrovės, šiuo metu didžiausios pajėgos nukreiptos į kritinius taškus. Anykščių, Utenos, Kazlų Rūdos, Marijampolės apylinkės. Potvinių Nepalo ir Tibeto pasienyje aukų skaičius perkopė 600. Beveik 3 tūkstančiai žmonių laikomi dingusiais be žinios. Kaip skelbta, ledo griūties sukelta milžiniška vandens banga nušlavė ištisus kaimus. Nuo nelaimės iš viso galėjo nukentėti 90 tūkstančių žmonių. Pasaulio lyderiai reiškia užuojautas dėl Norvegijos karaliaus mirties. Haraldas V mirė eidamas 90-uosius. Jis buvo vyriausias valdęs monarchas Europoje. Haraldui mirus Norvegijos karaliumi tapo jo sūnus princas Hokonas. Vyriausybė paskelbė nacionalinį gedulo laikotarpį iki Haraldo laidotuvių. Jų data dar nežinoma. Šiandien Islandai balsuoja referendume ar atnaujinti derybas dėl narystės Europos Sąjungoje. Prognozuojama, kad referendumo rezultatas bus apylygis. Kauno konservatoriai pradeda balsavimą, kurį kandidatą partija turėtų kelti į Kauno miesto merus. Dėl galimybės tapti konservatorių kandidatu varžosi 5 kandidatai. Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks kitų metų pavasarį. Pasaulio čempionato atrankos rungtynėse Lietuvos krepšinio rinktinė neprilygo Turkijai, pralaimėta 66-94. Turkai dominavo nuo pat mačo pradžios. Turkų treneris Erginas Atamanas teigė, kad jo komanda prieš lietuvius parodė savo jėgą. Tuo metu Rimas Kurtinaitis pripažino, kad šiuo metu Lietuva pajėgumu neprilygsta turkams. Kitas atrankos rungtynės Lietuva žais pirmadienį su Bosnijos ir Hercegovinos krepšininkais, kurie vakar nugalėjo Italiją 78-76. Kituose atrankos mačuose Portugalija netikėtai nugalėjo Ispaniją, Serbija sutriškino Islandiją, Ukraina įveikė Graikiją, o Sakartvelas laimėjo prieš Juodkalnijos krepšininkus. Šiandien orai bus permainingi. Lietaus debesys links per visą šalį iš vakarinės dalies. Vėjas pietryčių, pietų stiprokas, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra 19-24 laipsniai šilumos.
2: Radio Fiesta.

0: graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
2: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt
3: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika Klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Ką tu? Nieko, po truputį. Pats? Normaliai. Krūtam, judam. Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
2: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
3: Radio Fiesta.

0: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
1: Radio Fiesta.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 13 valandų. Rusijos dronui smogus sandėliui netoli Kyjivo žuvo mažiausiai 27 žmonės, kilo gaisras ir sprogimų banga. Tuo metu ukrainiečių žiniomis prezidentas Putinas nurodė kariniai vadovybei pasiekti Luhansko ir Donecko sričių administracinės sienas iki šių metų gruodžio 31 dienos. Ukrainos prezidentas Zelenskis įsakė kariuomeniai padidinti tolimojo nuotolio dronų smūgių skaičių prieš Rusiją iki 1000 per dieną, palyginti su dabartiniais maždaug 300. Elektros vis dar neturi 34 tūkstančiai ESO vartotojų. Pasak bendrovės, šiuo metu didžiausios pajėgos nukreiptos į kritinius taškus – Anykščių, Utenos, Kazlų Rūdos, Marijampolės apylinkės. Nuo rugsėjo pirmos dienos nebegalios viena seniausių lojalumo kortelių mylimiausia. Programos valdytojai paragino suskupti pasinaudoti sukauptais lojalumo taškais. Mylimiausia buvo viena didžiausių lojalumo programų Lietuvoje. Dar prieš keliarius metus kelta, kad jie naudojasi daugiau kaip 1 700 000 klientų. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos pasiekė susitarimą su Venezuela dėl 65 milijardų barelių šio šalies naftos atsargų perėmimo. Trumpas teigė, kad susitarimas pasiektas bendradarbiaujant su Venezuelos laikinaja prezidente ir privataus sektoriaus įmonėmis. Vilniuje šiandien baigsis pasaulio aklųjų teniso čempionatas. Finalinės kovos numatomos po pietų. Lietuviai dėl medalių nekovos. Lietuvoje susirinko per 120 aukščiausio lygio sportininkų iš daugiau nei 20 pasaulio valstybių. Jie kovojo dėl pasaulio čempionų titulų keturiose kategorijose pagal žaidėjų regos lygį. Kiekvienos kategorijos pasaulio čempionui atiteks 1000 eurų. Įėjimas žiūrovams į čempionato varžybas SEB arenoje nemokamas. Šiandien orai permainingi, lietaus debesys iš vakarinės dalies popietės links per visą šalį. Vėjas pietryčių, pietų stiprokas, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Šiuo metu temperatūra vakarinėje dalyje yra apie 18, rytinėje apie 20 laipsnių šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Reklama. Populiariausias žaidimas pasaulyje – slaptažodis. Jau Lietuvoje tik per LNK.
1: O aš, jo vedantysis, Justinas Jankevičius.
0: Daug azarto, juoko ir piniginiai prizai.
1: Pasiruoškite geros nuotaikos dozei.
0: Rugsėjo 1, 20 valandą per LNK.
2: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 14 valandų. Rusijos dronui smogus sandėliui netoli Kijevo žuvo mažiausiai 27 žmonės. Kilo gaisras ir sprogimų banga. Tuo metu ukrainiečių žiniomis prezidentas Putinas nurodė kariniai vadovybei pasiekti Luhansko ir Donecko sričių administracinės sienas iki šių metų gruodžio 31 dienos. Nuo rugsėjo 1-osios nebegalios viena seniausių lojalumo kortelių mylimiausia. Programos valdytojai paragino suskupti pasinaudoti sukauptais lojalumo taškais. Mylimiausia buvo viena didžiausių lojalumo programų Lietuvoje. Dar prieš keliarius metus kelta, kad jie naudojosi daugiau kaip 1 700 000 klientų. Vilniaus Taikos progimnazija pervadinta filosofo Leonido Donskio vardu. Tokį sprendimą priėmė Vilniaus miesto taryba. Pavadinimo keitimas buvo pačios progimnazijos iniciatyva, siekiant mokyklai suteikti kryptingesnį identitetą, paremtą humanistinėmis, pilietinėmis ir kritinio mąstymo vertybėmis. Šiandien Islandai balsuoja referendume ar atnaujinti derybas dėl narystės Europos Sąjungoje. Prognozuojama, kad referendumo rezultatas bus apylygis. Islandija pateikė paraišką stoti į Europos Sąjungą po 2009 metų finansų krizės, smarkiai nuniokojusios jos ekonomiką. Narystės derybos buvo sustabdytos 2013-aisiais, kai valdžia atėjo euroskeptiška vyriausybė. Pasaulio čempionato atrankos rungtynėse Lietuvos krepšinio rinktinė neprilygo Turkijai, pralaimėta 66-94. Kitas atrankos rungtynės Lietuva žais pirmadienį su Bosnijos ir Hercegovinos krepšininkais, kurie vakar nugalėjo Italiją 78-76. US Open teniso turnyro kvalifikacija nesėkmingai baigė Vilius Gaubas ir nepateko į pagrindinį turnyrą. Lietuvis po beveik 4 valandų kovos 7-6, 6-7, 6-7 pralaimėjo britui Hariui Vendelkenui. Šiandien orai permainingi, lietaus debesys iš vakarinės dalies, popietės links per visą šalį. Vėjas pietryčių, pietų stiprokas, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Šiuo metu temperatūra vakarinėje šalies dalyje apie 17, rytinėje apie 20 laipsnių šilumos.
0: Radio fiesta. Latino.

0: Reklama. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
2: LNK pristato.
3: Žvaigždžių duetai, nauja era.
4: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
3: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
2: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Rugsėjo 6-ą, 19.30 per LNK.
0: Radio Fiesta.

0: Kavutės?
1: Jo, jau koks penktas padelis šiandien.
2: Nemažai.
1: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
2: Man tai tik antras šiandien.
3: Aha. Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
4: LNK pristato. Rimti reikalai.
5: Pribaigi, pribaigi, sakau.
4: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
6: Taip, viskas baigta.
4: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadienį, 19.30 per LNK.
7: Radio Fiesta.

0: Фиеста. Радио Фиеста.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 15 valandų. Rusijos dronui smogus sandėliui netoli Kyvo žuvo mažiausiai 27 žmonės, kilo gaisras ir sprogimų banga. Tuo metu Ukrainos prezidentas Zelenskis įsakė kariuomeniai padidinti tolimojo nuotolio dronų smūgių skaičių prieš Rusiją iki 1000 per dieną, palyginti su dabartiniais maždaug 300. Elektros vis dar neturi 34 tūkstančiai ESO vartotojų. Pasak bendrovės, šiuo metu didžiausios paėgos nukreiptos į kritinius taškus – Anykščių, Utenos, Kazlų Rūdos, Marijampolės apylinkės. Potvinių Nepalo ir Tibeto pasienyje aukų skaičius perkopė 600. Beveik 3 tūkstančiai žmonių laikomi dingusiais be žinios. Nuo nelaimės iš viso galėjo nukentėti 90 tūkstančių žmonių. Pasaulio lyderiai reiškia užuojautas dėl Norvegijos karaliaus mirties. Haraldas V mirė eidamas 90-uosius. Jis buvo vyriausias valdęs monarchas Europoje. Haraldui mirus, Norvegijos karaliumi tapo jo sūnus princas Hokonas. Vyriausybė paskelbė nacionalinį gedulą laikotarpį iki Haraldo laidotuvių. Nuo rugsėjo pirmos dienos nebegalios viena seniausių lojalumo kortelių mylimiausia. Programos valdytojai paragino suskupti pasinaudoti sukauptais lojalumo taškais. Šiandien Islandai balsuoja referendume ar atnaujinti derybas dėl narystės Europos Sąjungoje. Prognozuojama, kad referendumo rezultatas bus apylygis. Vilniuje šiandien baigsis pasaulio aklųjų teniso čempionatas. Finalinės kovos numatomos po pietų. Lietuviai dėl medalių nekovos. Lietuvoje susirinko per 120 aukščiausių lygio sportininkų iš daugiau nei 20 pasaulio valstybių. Jie kovojo dėl pasaulio čempionų titulų 4 kategorijose pagal žaidėjų regos lygį. Kiekvienos kategorijos pasaulio čempionui atiteks 1000 eurų. Įėjimas žiūrovams į čempionato varžybas SEB Arenoje nemokamas. Šiandien orai permainingi. Lietaus debesys iš vakarinės dalies popietės links per visą šalį. Ateinančią naktį vietomis trumpai palis. Temperatūra 10-15, pajūrė iki 18 laipsnių. Rytoj vietomis trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra 20-25 laipsniai šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Tėti, aš į mokyklą.
2: Gerai, o Delfi?
1: Delfi lieka.
3: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
4: Radio Fiesta. Latino ritmu.

Radio Fiesta. Oh, my love it, yeah, yeah.

0: fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Kino pramonė yra didžiulė industrija ir tikrai pasiseka tų miestų gyventojams, kuriuose yra nusprendžiama kurti kokį didelio biudžeto filmą ar serialą. Pavyzdžiui, šį kartą pakalbėsime apie filmą War Machine. Jis buvo filmuojamas Australijoje ir yra paskaičiuota, kad filmavimo metu buvo sukurta apie 2000 laikinų darbo vietų, o vietiniai ekonomikai filmavimo darbai sugeneravo ne vieną dešimtį milijonų dolerių. Tai fantastinis veiksmo filmas apie karo mechaniką, kuris savo jaunesniam broliui pažada kartu su juo pabandyti tapti specialiųjų pajėgų, konkrečiai Amerikos rangerių kariu. Brolis žūna vienos operacijos metu ir pagrindiniam filmo herojui tampa garbės reikalu išpildyti šį pažadą. Jis praeina alinantį 8 mėnesių kursą, kurį atlaiko tik mažuma pretendentų. Ir ateina metas paskutiniai užduočiai, kurią įvykdžius taptum prestižinio karinio dalinio nariu. Viskas turėtų būti įveikiama, bet būsimiems rangeriams kelią pastoja nematytas ir negirdėtas svečias iš kosmoso. Šis filmas šiek tiek primena klasikinį filmą Grobuonis ir jis turėtų patikti tiems, kam toks žanras prie širdies. Radio Fiesta. Latino.

0: Žvaigždžių duetai, nauja era.
1: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
0: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
2: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per LNK.
3: Radio Fiesta.

šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: fiesta. Radio fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Rugsėjo 4 dieną
0: Radio fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Rugsėjo 4 dieną prasideda jubiliejinis 5-asis tarptautinis Jozefo Achrono muzikos festivalis. Klausytojų lauks net 35 koncertai 15 Lietuvos ir Lenkijos miestų bei miestelių. 5 metų sukaktis iš pirmo žvilgsnio dar nedidelis jubiliejus, tačiau mums tai labai reikšmingas etapas. Per šį laikotarpį festivalis ne tik užaugo, bet ir įgijo aiškę meninę tapatybę bei savo ištikimą auditoriją. Labai džiugu matyti, kad festivalis yra plačiai vertinamas visoje Lietuvoje. Šiais metais jis vyks net 15 miestų, o programoje 35 koncertai. Tai rodo, kad festivalis tapo svarbia Lietuvos kultūrinio gyvenimo dalimi, sako festivalio organizatoriai. Pasak jų, 5-asis festivalis puoselėja savo tradicijas. Manome, kad jau galime kalbėti apie susiformavusią tradiciją. Festivalio vardas siejamas ne tik su aukščiausio lygio meninė kokybė, bet ir su atminties puoselėjimu, prasmingų dialogų bei bendruomeniškumu. Todėl šis 5 metų etapas yra ne finišas, o tvirtas pagrindas tolimesniam festivalio augimui. Šiemet festivalio programoje susitiks skirtingos epochos, muzikinės tradicijos ir kūrėjų kartos. Ypatingas dėmesys bus skiriamas Jozefo Achrono ir Jašos Haifetso sukaktims. Skambės Peterio Vasko muzika, o vienu ryškiausių festivalio uždarimo koncerto akcentu taps Michaelio Gordono kompozicija. Festivalio atidarimo koncerte Lietuvos nacionaliniam simfoniniam orkestrui diriguos Mirga Gražinytė Tyla. Koncertas skiriamas dirigentui pedagogui Romualdui Gražiniui atminti. Radio

0: cuello blanco.
1: Radio Fiesta.
2: Gracias a Dios estamos bien.

0: fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Turbūt nemažai jaunuolių, kurie galvoja apie tarnybą policijoje, norėtų tarnauti pačiame aukščiausiame lygyje. Tai yra specialios paskirties padalinyje. Lietuvoje tai yra aras, o prancūzų žandarai turi savo būrį GIGN. Į šiuos dalinius nėra lengva patekti, reikia išlaikyti nemažai testų. Čia svarbi ne tik fizinė forma, bet ir neprikaištingas CV, tam tikros asmeninės savybės ir psichologinė tvirtybė. Nors šiuos dalinius sudaro labai kieti vyrukai, o šiais laikais ir merginos, jie turi išmokti dirbti komandoje. Yra paskaičiuota, kad griežta atranka bent jau Prancūzijoje praeina tik 8% dalyvių. Apie GIGN virtuvę yra prancūzų serialas tokiu pat pavadinimu, kurį gali pažiūrėti platformoje Netflix. Tai istorija ne tik apie specialaus padalinio gyvenimą ir tarnybą, bet ir drama apie praeities nuodėmes ir kerštą. GIGN narius pradeda terorizuoti nusikaltelių gauja, kuri yra labai gerai paruošta ir ginkluota. Tai tikrai profai, kurių motyvai nėra labai aiškus. Tik serialui įsibėgėjus sužinome, kad teroristai su kai kuriais pareigūnais turi nesuvestų sąskaitų. Ir su priemonėmis jie nesiruošia skaitytis. Išėjo gana į traukinti veiksmo drama, kurią norisi peržiūrėti vienu prisėdimu.
0: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Žvaigždžių karai yra viena sėkmingiausių frančizių per visą kino istoriją ir šiuose filmuose yra tiek daug ryškių personažų, kad apie daugelį jų galima būtų sukurti atskirus serialus ir filmus. Ir taip praktiškai iki begalybės plėsti žvaigždžių karų kino visatą. Šiuo darbu ir toliau sėkmingai užsiima Disney'aus kompanija, kuri yra nusipirkus visas teises į žvaigždžių karų ekranizacijas. Naujausias filmas iš šios serijos vadinasi Mandalorietis ir Grogu. Ir šis filmas pratęsia gana sėkmingą serialą, apie kurį jau esame kalbėję. Mandalorietis yra labai įgudęs karys, kuris tuo pačiu yra ir premijų medžiotojas. Jis klajoja po galaktiką, gaudo visokius blogiukus ir iš to valgo duoną. Tuo pačiu jis turi ir labai rimtą misiją. Jis turi saugoti ir globoti vieną simpatišką padarėlį, kuris nepaisant savo menko sudėjimo yra labai galingas ir panašu, kad būtent iš jo išaugs vienas svarbiausių žvaigždžių karų personų išmintingasis Joda. Šis padarėlis yra labai viliojantis grobis, tad mandaloriečiui tikrai yra nemažai darbo, norint jį apsaugoti. Jeigu esate jautrus matomiems vaizdams, šio filmo peržiūros į vėlų vakarą ar naktį nutempti nereikėtų, nes jame gausybė pabaisų, kurios galėtų sugrįžti naktiniais košmarais.
0: Radio Fiesta.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta. Full heart.

0: fiesta.
1: Kalbam apie kiną. Animaciniai filmai yra puikus būdas supažindinti mažuosius su labai turtingu ir nuostabiu gyvūnijos ir augmenijos pasauliu, nes dažniausiai juose pagrindiniai herojai yra kokie nors simpatiški gyvūnai. Tuo pačiu galima su vaikais pakalbėti apie tai, kad šis grožis yra labai trapus ir jį reikia branginti ir saugoti. Animaciniuose filmuose dažnai viskas būna atvirkščiai ir filmuke Swapped pagrindinis herojus yra tinginiukas, kuris nėra tingus ir lėtas, jis labai energingas, žingeidus, išradingas ir labai smalsus. Būtent dėl šio savo smalsumo ir geros širdies jis patenka į labai nemalonę situaciją ir sukelia pavojų visai savo giminei. Vienintelis būdas visas problemas išspręsti yra leistis į ilgą ir pavojingą kelionę, kurioje pagrindinis veikėjas susiranda kelis draugus, bet tuo pačiu sužino, kad pasaulis yra pilnas pavojų ir kad tie, kuriuos laikai savo draugais, gali tave ir išduoti. Šį filmą sukūrė iš Disney'aus kompanijos pasitraukė žmonės, kurie įkūrė savo studiją ir jį rodo platforma Netflix.
0: Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino.

0: fiesta.
1: Mokslas šiandien.
2: Šią vasarą Klaipėdoje atidaryta pirmoji vandenilio kolonėlė Lietuvoje. Tai svarbus žingsnis plėtojant alternatyvių degalų infrastruktūrą. Bendrovės Klaipėdos uostas įgyvendinamas projektas pirmiausia apima eksperimentinį uosto aptarnavimo laivą. Varoma elektra, gaunama iš vandenilio kuro elementų arba įkraunamo akumuliatoriaus. Tačiau nemaža dalis vandenilio gamybos kolonėlės pajėgumų numatyta kelių transportui, vandeniliniams automobiliams. Šie iš esmės yra elektromobiliai, tačiau vietoje didelės talpos įkraunamos baterijos naudoja elektrocheminį reaktorių kuro elementą, kuriame vandenilis, jungdamasi su deguonimi, sudaro vandens garus, o proceso metu generuojama elektros energija, panaudojama ratams sukti ir akumuliatoriui įkrauti. Automobiliai gali vežtis iki 5-6 kg vandenilio, priklausomai nuo modelio, ir vasarą nuvažiuoti iki 600, o žiemą apie 300-400 km. Europoje iki šiol buvo galima įsigyti 4 vandenilinių automobilių modelius, 2 Hyundai ir 2 Toyotos. Jų kaina siekia apie 70 tūkstančių eurų. Atskirai galima paminėti ir automobilius, kuriuose vandenilis naudojamas kaip kuras vidaus degimo varikliuose. Tokių lengvųjų automobilių pasaulyje yra vos keletas. Dėl labai mažo energinio efektyvumo ši technologija laikoma technologinė klavietė ir neturi reikšmingo potencialo transporto sektoriui. Energinio efektyvumo požiūriu vandenilinis transportas gerokai nusileidžia tikriesiems elektromobiliams. Tam pačiam atstumui įveikti vandeniliniu automobiliu reikės 2-3 kartus daugiau žaliosios elektros energijos nei tikruoju elektromobiliu. Taip yra dėl technologinių procesų. Remiantis ES reglamentu, iki 2031 Lietuvoje turėtų veikti 5 viešos vandenilio pildymo stotelės. Šių objektų atsiradimą pirmiausia lemia Lietuvos įsipareigojimai ES, o ne reali rinkos paklausa.

0: fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Karlanas Kaubenas gal ir nėra pats garsiausias ir populiariausias detektyvų rašytojas, bet jis yra geras verslininkas ir rašo tokias istorijas, kurios sudomina kino ir serialų kūrėjus. Ir dauguma jo knygų jau yra tapusios filmais ar serialais. Šio rašytojo kūryboje yra ir mistikos elementų, dažnai vystoma dingusių žmonių tema, ir seriale I Will Find You šių dalykų taip pat randame. Tai istorija apie vyrą, kuris buvo apkaltintas labai žiauriu nusikaltimu, atseit jis su beisbolo lazda uždaužė savo sūnų. Už tokį nusikaltimą jam skirta atitinkama bausmė ir kai atrodė, kad jis kalėjime praleis visą likusį savo gyvenimą, atsiranda informacija, kad jo sūnus gali būti gyvas. Norint viską išsiaiškinti, jam reikia pabėgti iš kalėjimo ir leistis į labai pavojingą kelionę. Pradeda aiškėti, kad su vaiko dingimu yra susiję labai turtingi ir galingi žmonės, kurių sąmokslą išnarplioti bus labai nelengva užduotis. Šį serialą rodo platforma Netflix ir gana ilgai jis joje buvo pats žiūrimiausias.
0: Latino ritmo radio fiesta.

0: tú sabes. Para que tenga su pareja y la disfruta. Y que no busque la calle lo que no se la ha perdido.
1: Latino Ritmo.
2: Radio Fiesta.
3: Kalbam apie kiną.
4: Paskutinysis praėjusio amžiaus dešimtmetis Jungtinėje karalystėje buvo labai produktyvus. Jis padovanojo mums daug geros muzikos ir filmų. Tuo pačiu tai buvo ekonomikos nuosmukio metas, kuomet labai išaugo nusikalstamumas, siautėjo gaujos ir šalis buvo tiesiog užversta pačiais įvairiausiais narkotikais. Kuomet nuo heroino mirė viena labai svarbaus politiko dukra, buvo nutarta šiuos reikalus kažkaip tvarkyti. Būtent šią istoriją pasakoja britų serialas Legends, kurį galite pažiūrėti platformoje Netflix. Britų muitinės departamente buvo sukurtas spec padalinys, kuriame dirbo ambicingi savanoriai. Valdžia jiems nežadėjo didesnių atlyginimų ar kokių ypatingų socialinių garantijų, nes kaip visuomet šiems reikalams nėra biudžeto. Bet šie drąsūs žmonės ėmėsi pavojingos veiklos ir kai kuriems jų pavyko infiltruotis į nusikalstamas gaujas ir narkotikų mafijai buvo suduotas rimtas smūgis. Aišku, ši kova nebuvo lengva, daug žmonių nukentėjo, bet šis tikrais faktais paremtas serialas patvirtina, kad pasaulis dažnai laikosi ant idealistų, kurie negailėdami savęs nuveikia labai didelius darbus.
2: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Rugsėjo 24-27 dienomis Kaune vyks istorijų festivalis, kurį organizuoja Kauno miesto muziejus kartu su partneriais. Šiemet festivalis pristato temą Be ryšio ir 4 dienų programą, kurioje parodos, ekskursijos, diskusijos, kinas, muzika, performansas ir patyriminės veiklos skirtingose miesto erdvėse. Pats istorijų festivalis nėra nauja idėja. Ji prasidėjo dar 2019 metais, kaip Kaunas Europos kultūros sostinė programos dalis. Nuo pat pradžių jis įjungė muziejininkus, menininkus, istorijų pasakotojus, bendruomenės ir miesto istorijomis besidominčius žmonės, kviesdamas Kauną pažinti per skirtingus pasakojimus, patirtis ir netikėtas miesto vietas. Šią festivalio idėją šiandien tęsia Kauno miesto muziejus. Keičiasi temos, žmonės ir istorijų pasakojimo formos, tačiau išlieka pats principas – per istorijas ieškoti būdų geriau pažinti miestą, save ir kitą. 4 dienas mieste istorijos keliaus skirtingais kanalais per kiną, muziką, paveikslą, pasivaikščiojimą ar tylą. Vienur signalas bus labai aiškus, kitur trukinės, pasimes ar pareikalaus įsiklausyti. Festivalis kvies pastebėti, kaip kūrėme santykį su miestu, kitais žmonėmis ir mus supančia aplinka, sako festivalio organizatoriai. Festivalio programa sudėliota kaip 4 dienų kelionė, kurioje ryšys palaipsniui keičia savo formą. Rugsėjo 24 dieną festivalį atidarys Lietuvos radijo šimtmečiui skirtas renginys. Kadaise radija sukūrė naują galimybę žmonėms, miestams ir valstybėms būti ryšyje per atstumą. Istorijų festivalis vyks rugsėjo 24-27 dienomis Kaune. Didžioji dalis festivalio renginių nemokami. Visa programa ir informacija apie registraciją bei bilietus bus skelbiama interneto svetainėje istorijufestivalis.eu.
0: Latino ritmo radio fiesta.

0: Latino ritmu. Radio Fiesta.
1: Nothing.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Pilnai tikėtina, kad tos mūsų klausytojos, kurioms šiuo metu yra plius minus apie 30 metų, prieš 20 metų turėjo kažkokį daiktą papuoštą užrašu Hanna Montana. Tai buvo labai populiari situacijų komedija, kurios 4 sezonai susilaukė didžiulės sėkmės ir ten sužibo Miley Cyrus žvaigždė. Šiais metais sukanka 20 metų nuo pirmosios serijos pasirodymo ir tą progą Disney's kanalas sukūrė specialią laidą, kurioje Miley pasakoja, kaip pateko į šį serialą, kokius berniukus buvo įsimylėjusi, kokius drabužius ir šukuosenas mėgo ir ko negalėjo pakęsti. Be to, ji atlieka ir kelias šiame seriale nuskambėjusias dainas, kurių jau kaip reikiant ūktelėje serialo gerbėjai tikrai nepamiršo ir gali sudainuoti kiekvieną žodį. Šiek tiek gaila, kad šioje laidoje nesužinome, kaip sekasi kitiems šiame seriale vaidinusiems vaikams. Jiems šioje laidoje neatsirado laiko ir vietos, bet vis dėlto įdomu visą tai pažiūrėti ir prisiminti serialą, kuris populiariosios kultūros istorijoje paliko labai ryškų pėdsaką.
0: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Sveiki patarimai.
1: Mityba ir organizmo aprūpinimas reikalingomis medžiagomis yra vieni svarbiausių veiksnių, lemiančių tiek fizinę, tiek emocinę žmogaus būklę. Net ir nedideli vitaminų ar mikroelementų trūkumai gali sutrikdyti normalias organizmo funkcijas, paveikti energijos lygį, nuotaiką bei gebėjimą susikaupti. Patiriant stresą, miego trūkumą ar maitinantis nevisavertiškai, šių medžiagų balansas organizme tampa dar svarbesnis. Medikai sako, kad tam tikrų medžiagų trūkumas gali sukelti tiek fizinius, tiek emocinius simptomus. Vienas dažniausių pavyzdžių – vitamino D trūkumas, dėl kurio gali pasireikšti sąnarių maudimas, energijos stoka ar bendras silpnumas. Esant geležies atsargų trūkumui, neretai sumažėja fizinis pajėgumas ir prastėja nuotaika. Tam tikrų vitaminų ir mikroelementų stoka gali sukelti nuotaikos sviravimus, energijos trūkumą bei depresinius simptomus. Nerima, nuovargį, dirglumą, sumažėjusi gebėjimą susikaupti ir miego sutrikimus. Pavyzdžiui, cinkas slopina tam tikrų receptorių aktyvumą galvos smegenyse ir taip padeda reguliuoti nervų sistemos veiklą. Norint įvertinti bendrą organizmo būklę, rekomenduojama atlikti bendrą kraujo tyrimą, kepenų fermentų, gliukozės, inkstų funkcijos rodiklio kreatinino bei skydliaukės funkciją reguliuojančio TSH tyrimus. Taip pat svarbu įvertinti geležies atsargas parodantį feritiną, mikroelementus, kalį, natrį, magnį, cinką bei vitaminų kiekį, vitamino B12, folio rūgšties ir vitamino D rodiklius. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Patricija Cornwell yra garsi ir labai produktyvi detektyvinių istorijų kūrėja, kurios kelios knygos yra išleistos ir Lietuvoje. Garsiausios ir sėkmingiausios jos knygos yra apie teismo medicinos ekspertę Kay Scarpetta, kuri taip pat turi ir detektyvės talentą. Apie tokius žmonės dažnai sakoma, kad jie turi šeštąjį jausmą ir jiems pavyksta į vieną sujungti tuos taškus, kurių kiti net nepastebi. Scarpetta taip vadinasi detektyvinis serialas, kuriame pagrindinį vaidmenį atlieka kino žvaigždė Nicole Kidman. Ji taip pat yra šio serialo prodiuserė. Įdomus šis serialas yra ir tokiame bulvarinėme kontekste, nes išsiskyrusi Kidman čia vaidina su kitu garsiu aktoriumi iš Australijos, Simonu Bakeriu, kurį mes pažįstame kaip mentalistą. Ir panašu, kad šio serialo filmavimo metu tarp jų užsimezgė ne tik kolegiški santykiai. Na, o pačiame seriale Kidman veikėja aiškinasi kelias žiaurias žmogžudystės. Ji labai greitai pradeda jausti, kad kažkas labai galingas pradeda kištis į jo